Sanger Julia Wierup, her sammen med blandt andre trommeslager og X-Factor-dommer Thomas Blachman. Just let him know you love him. Og så skal vi have fat i en dansk pianist. Han hedder Nikolaj Mejland.